0: Sos bez kojna mera.
1: In duzu, pej sej. Zez duzu, pej pej. Ne po dunit, shiki. Twitter duzu, likui. Twee lotos, dan dan. Snel jela, shantan. Naku di is losso. Nieuwe gano,